0: Moto moko atalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalela ka mwana obalela kate lo